kosi senye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi sop obi sop obi sop obi sop

ebubua ho ya wo yare ya huduo bebre egu ho nomo a wo bia da wo se opɛ wo die obi a da wo se opa hoto obi a twen ebra ne fa hudie beba subura no ho edoma kire so ho edomu gu ho nomo a wo bia